0: abeka ho na woni ni mienu nyina sabe na so onya gena wa fona ba ba wale no I do say ti aso no kanu what you pay se oba me ba wale ma mi ana me se ise me hia oba ba akora pese ka wo mie e pese ma mienu sha na me di ma mienu bom
1: is good
0: ana oba no eko fa na danfo
2: ono de o sha na Abraham pa me de se me do na we kwa kwedi we ya kwedi we ya kwedi we na de ba akope be kire me se me pese me di wo ba we ka wo ho na me yo ke wa abraboma me pene se di wuche
0: abraboma ne se sai
2: abraboma no se kwa mo ne me ma
0: de di kan
2: ni obi e obi e kwa mitimi ko bi
0: nko
2: ka si wato bi ama me aho kire bi ani me so den den den etimi wo do ba ne kra ba fia me pie me le be da mam na wa be di wuche
1: me fani me fie
2: un fani me fie am yoki because me yoki nti ne kodi wutwa wa abonten bra e na edru me bi so aye yekru no me aye mo kwan kakra me sedachi bi am ware bi mu a me ntwe kura da
0: ale tra
2: ntwe kura ko fam
1: bi mu ze kura twa mu ano
2: bi kuna ko fam plenty me jina so ne na ko se me ko ana edru anyu me kuna ko fam pra wo be di me na me de empena no sama na ko fa na abonten kodi ni no me ni yi me ho an se nti me fa me twa ma me kunu me yesa ma ye mistake eti me se ne awale e ba bi mu a me nka se be ma ko fam print me ma ni ni me ma na kwa bonte akodi twa ni bi na wo yoba na siesie hu ye ofi a enye yi zisi be ma be kwa bonte se okodi twa fufura be ka ho wo siesie hu ye wo twa yi aye twan be ma na oba de le okodi no
0: ande ti na ma mo soni a mo de sa ayi bibi ti se nyema bi ehyehye mo ho ema motwe etwe eyeje adibi ntire ma ne yesade no
2: sa twe no kora anye twe papa oba de wo de ye lemon ani adanche ne eni kwan se okotete nro bi de hyehyehye wase se wase nche be ma ne de ne kote wo ba ya wase wo ye wet a wo de no be ma ne shee ma na wo twe ne mu abi eti se wa wo tu bie wo twe ne mtu so nwunu egu twe ne mu yia etwe ne mumie kakraka se okotete nro bi de abishim udi wo huni esiesie wo hu ya otwe no ebe kyese de wo pene na itise wo kokosie drowe na ato ukosie awe na atwe de ade bia wo twe no emu babie minim de ntia na mani bi yesa
0: because mani bi wonu mu a yekofo opaseo me de metwe ne age ne okofa we na okofa drowe okofa drowe na okofa drowe na wo de drowe baba ese ne na twe wo de ba ese de twam afi won ma se metwe na che afi na kit afi na me do ese no kam
2: amfa ne nse ngura ne twe nim ekukuru mu ye nyi tru ka bi e wo mu firim wo de ba wo hura ni
0: yesi se eni kwase de oba de se wura ne twam
2: yo kan e bi abo papa
0: yesi na to de usu be gu twam
2: yo kan e bi abo a bie wa nem wo yo ba papa me bo abi se minwi wo yo ba papa bie wa nem ne fa won se wura wo twe nim ne tun su ogu ne fi bi e wo mbia mesere
0: me na si e go bi ka se ndi kwa se de sa e wura wa twam aye ani ana da bi o si mi mu sa
3: e twa ne de se se wo don se wura na wo hu mu ye anunti
0: se doctor se me ndi kwa se o ba de se wura ne twam
2: ntie wo mo wi akoto mu nsu ogu mu de mu
3: ntie oh se de bia ya me ka se emba ye wo discharge nketenkete bi wo eno sukura ka ho bi ntina ma ye use panty line
4: en shi rafen
3: entino se wo yo ba ese wo bie obi twa ne mu huhuru mu ye nsu onyu no ye a sister e kan eye pa se wo yo ba de bia wo de nsu onyu no e huhuru twa ne mu ye a wo anka se wo hunu ne se etwa na yete se dia
2: emu nam nyina pii otwe no emu nam nyina timi pohye
3: so wohunu ne se wan kasa wodukura etwa na kasa wohunu se metwe ye kama
0: eto ba wotwe da wohunu kwa timi te otwe de
3: papa
0: kwambe na faso mo hu to twɛde.